0: Moinon epshoisen omitre vernem vino posenten kotienten ohiroten impekem so emev noventite prosevki.
1: Ointen orbenon kepshointi doxologiet helet repi ointen shashnir poivolenten.